agashinge karasimbye nk'agahene gasimbye umugazo n'umwanya ukubananya mwifurizanya igitondo cyiza aho mwakura kuri 68 67 77 86 cyanke 72 amajana 3 44 ijana na 6.

ndamujanye urumva wanyu amazi ya gatondo mwayumvise chepa chegas ndamujanye saha imwe n'iminota 13 ndabona hige no hino mwamaze kuvyuka ndabatumiriye amadirisha yanyu mu yamazu yanyu muyugurure ivyo vyumba mwaraye mu mwugurure ayo madirisha kugera wakayaga kinjire hanyuma imwe mubizaraye mu nzu zisohoke suko

0: yatumwe kujaga ngo yaga numubaro mwinshi ha. Alo. Amahoro. Ninde tuyaga?
1: Umayeme.
0: Umugabo aterese umuvugizi na widondore. Mugirigi.
1: Ah.
0: Amakuru y'imisi bwana.
1: Ubukobiriko.
0: Aho byo wa nivyo twagiye igitoro cyose kuri bande?
1: Ganago kuri umujyango wawo.
0: Aha.
1: Sembona bakura ngakura ndiriko.
0: Kwizina rya bose reka ngushimire. Sawa sawa. Ego.
1: Yakamara supreme kindo kana mwifuzi kitoro si sambo na pri mugakere ni nata mugakere ni gaza ni kaina mwifuzi kitoro si yakamara makadonga ku mwana mwifuzi kitoro si sambo ni pari ga ku mwana mwifuzi kitoro si pari ga ku mwana mwifuzi kitoro si pari ga ku mwana mwifuzi kitoro si yakache mwana makirunga mu maembo ni kuzinga mu maembo ni kuzinga mu maina mwifuzi kitoro si yakuma bere mbi kumara ga mu maina mwifuzi kitoro si zare kambone makanya saka mu kitoro mwifuzi kitoro si yakamara saka mu kanyo saka kirege mu kanyo saka mwifuzi kitoro si kambone ni ga mu kitoro na mwifuzi kitoro si Nikambere mwa mwana nyabuye gusezera mwifuzi gusezera monere mwibanga monere byo bimwe mwana yifuzi gusezera ki Muri bisange ra kambere ngira nyiko so bivaga gagera nyibaje kamuzo ga mwuyu na mwifuzi gusezera
0: Sawa sawa turagushimiye
1: Bona abanya mutambo bose nabanya mubore bose nyabye mari kwa zeni muzi korote na sombira
0: Sawa sawa sawa sawa
1: Ndende ngani je kumuri kitela kufuzi gusezera ki Akaririmbo k'Imana
0: Akaririmbo k'Imana
1: Saka kirika muno w'Imana
0: gikuru nuko kuba kimana ariko nta kundi kuzivuga ijwi niko zitambwa reka tukurondera akaririmbo akaririmbo k'Imana hehe ngicyo umwana w'umwami aririye arakironka suko
2: Wayumvise sha

0: hewe
1: ego ego
0: amahoro amahoro
1: nabaho cyane meze neza
0: turashima tuyagana ni twakuyurihe
1: ndiro ringe panwe ni waruhingo mu nyamaboko
0: muko wari wantebeje wari wagiye uragiye gusenga ya mbere
1: oya
0: aha uri ko witegura
1: kicegura
0: sawa reka tugwa kanyu bifuriza igitondo ciza
1: eko wapeli bo bamurongo
0: ndagushimiye
1: kontu mwani mushaje barundi kriti
0: naje kugushura muri cha gitabo cy'abanwanyi
1: ndafite n'ubwo ibintu bishushu muzika muziki eba hari byose bamwabegera hit
0: niko byabo byara ntubizi we bibashaho
1: ako nawe ryo mushusha kurafisa kabi
0: urabizi no munsi ni wapa kusenga hanyu mukagenda ugasaba ideni baraza kuguha ideni ni bataguzo mpinyuzi
1: oya ikubyama na mugaba tagize ideni yo barukusoma
0: uno musi rero baraguha nduvuga kabiri
1: ngari ndiko tatira muri kamaboko
0: aho kwatumbereje ashe ni sawa
1: yego
0: mhm
1: igitondo cyiza kuri mama waje
0: yego
1: dari sare muri kamaboko
0: yego
1: dari ya muri kamaboko gene
0: mhm
1: naenda mu kizoko kitondo kiza
0: hali ya kwa beda
1: yesimbira huiki.

0: Isaimwe ni minota 33 munwanya dusubiye kariri boka satu bingira ngo ari karakumva Tel Aviv bandanye ikunezereza muntu w'Imana yo Aho nabugwaye mafigura atambo zunzu umutwa gosha droite Kumurongo wa mbere munwanyi allo Amahoro Ninde tuyagu twakuyuri
1: Abrizi ngofero nda kumuzindu ngaya tukuga
0: Kumuzinda ni uibere ye?
1: Ego
0: Raba hefu ibarabara, raba hefu ibarabara
1: Agirango ye narabi
0: Wabo unyiki
1: Mbari mbona kuku uibere
0: Aha
1: Mbamu wangara ujene kumuzindu
0: Ndachukonya hefu ibarabara
1: Gomera
0: Ba sawa sawa Aha Aha
1: Mbona kukukana mba ukwa wari hake mkivanga
0: Ego
1: Ari
0: kiyo radio ya wiki tume na matuki bwana.
1: Ikarago changu nda chembona mzee wani.
0: Aha.
1: Ama John. Usiri ya hari kala mkutikita na chihi. Uri ya hari ya mkutika.
0: Ego. Aha, wavurono dira bazi nyo ya mga. Mwuri kano gato ni sambiri ziburi mwurita mirongo biri nita. Aha.
1: Nuko nuko.
0: Ala, rakubise chiriri.

0: umwanya wariwe indirimbo zo guhimbaza Imana
1: kuri Radio Indundi Culture.

mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Amahoro y'Imana abari na mwese, mwende ya mutuwa ko turi kumwe mwebwe mwese bakunzi ba Radio Ndundi Kiriki. Umunsi w'Imana mwiza kuri mwebwe mwese, mutwumviriza muherereye mu bice bitandukanye bigize iyi si, reka ndetse n'abari mu Burundi, bwa Burundi bwa Nyaburunga, aho turavuga batwumviriza baciye kuri 88.2, 99.99. Ntundi itkirchire pwekwamu reka mwebwe mwese ndabaramutse cyane. Ni igihe cy'isaha 8:10 turi ku munsi w'Imana, igenekerezo rya 2008 ni ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2026.

en dinero que vous gagnez. Muri cho kiromani chabo umunsi wa rendi abisobanura biti Linnea Diaz abisobanura umunsi w'ukwezi umba wari umunsi w'ukwezi umunsi wa rendi bararabye ati mbega umunsi wa rendi tuwite gute umunsi wa mbere tuwite gute umunsi wa mbere w'indwi abatireka tuwite Linnea Diaz abisobanura umunsi w'ukwezi.

umunsi wa kabiri nabo bavuga uti icyo barabiye ko kugira ngo bawite mardi mukiromani bawita Martis Dies risobanura umunsi wa Mars mu Baroma byasigura imana y'intambara yabo yari imana y'intambara yo mu Baroma umunsi wa kabiri rero niko kwita mardi urumva byose ko biba bifise insiguro bavuze n'icyo byavuye ko kugira ngo byitwe uko biba byitwe mutsimbega none umunsi wa gatatu witwa gute umunsi wa gatatu nawe witwa Mercure Dies bisobanura umunsi wa Mercure imana y'ubudandaji hamwe n'ingendo niho havuye icyo kintu cya Mercredi kwita Mercredi murumva ko biba bifite insiguro kandi ndetse n'aho byakomoka umutse umunsi wa kane naho byari bimeze gute wowe ugumana nanjye nta handi atari kurinda undi kirtsine

twatanguye rero ku munsi wa mbere ajya akomoka kuri Linnea DS bisobanura umunsi w'ukwezi aho ari ku munsi wa mbere umunsi wa kabiri nabo bavuga bati ajya akomoka kuri Martis DS risobanura umunsi wa Mars imana y'intambara mu Baroma umunsi wa gatatu nawe ariwe bita Merekredi rikomoka kuri Mercury DS risobanura umunsi wa Mercure imana y'ubudandaji n'ingendo umunsi wa kane rero niho tugeze umunsi wa Jeudi rikomoka kuri Jovis DS risobanura umunsi wa Jupiter umwami w'imana z'abaroma ku munsi wa gatanu naho bavuga bati rikomoka kuri Veneris DS risobanura umunsi wa Venus imana akazi y'urukundo n'ubwiza twagiye ku munsi wa gatandatu umunsi wa gatandatu rikomoka kuri Sabatam ijambo ryavuye mu giheburayo shaba risobanura umunsi wo kuruhuka no gusenga umunsi w'imana rero ari munsi w'uno munsi umunsi nk'uno munsi rikomoka kuri DS Dominica risobanura umunsi w'umukama izina ryatanguye gukoreshwa kubera abakirisu kandi ndetse n'umunsi wa gatandatu umunsi wa gatandatu naho byavuye ku Baroma mugabo naho nako ku Bayahudi mugabo bose bahurira ko ari abakirisu muri make rero nk'uko nababwiye amazina menshi y'indwi ari mu gifaransa yaturutse ku mana z'abaroma ariko sa medina dimanshe byakomotse ku migenzo y'abayahudi n'abakirisu reka rero ndabashimire mwebwe mwese mwari muteramanye nanjye muri kino kiganiro aje wahangereka ngaruke n'ibindi biyago ariko turirimbo naha tubandanye tubagwa neza ayari mugisha Homer ariko mu kanya ndagarutse